0: Ceaușescu de foară.
1: Atunci,
0: fără mulțumire, ca în aiuf. Vluai și
1: îngezi.
2: Όσο περνάει, έχω καιρό, φιλοσοφεί.